Dobrodošli, Lila Ramonda, cvet Feniks, koji vaskrsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobro veče, dragi slušaoci, dobro mi došli u novu emisiju Lila Ramonda na radiju Stadtfilter Winterthur i moje ime Jasmina Omer Vasiljević. Ove večeri nekako sve čudno. Mnoge ličnosti odlaze onako, da kažemo, nečujno odjednom i prosto neočekivano. Za nekima od njih ostaju velika dela. Ja sam večeras u ovoj emisiji htela, eto, pošto je poslednja emisija pred veliki letnji, da kažemo, letnju izmenu programa koja počinje od sutra, 10. jula, pa se mi tek naravno čujemo u septembru. Ja sam želala da, evo, ovu emisiju vratim u 90. U godine, eto, kada su u zemlji Srbiji bili teški momenti, kako smo preživljavali i kako smo imali neke junake koje su nas držali na površini svojom muzikom, svojim duhom i svojom

И я вас снова в студию. Вы слушаете лайвстрим on air или как угодно Лила Рамонду эмиссию на радио Stadtfilter онлайн, значит, в целом свету. I znači time završavamo ovu priču. Naravno ova dva umjetnika, Robert Miles je 9. maja 2017. godine preminuo na Ibici, kao što znamo u 48. godini života, nakon kratkotrajne bolesti. Pre nego što krenemo sa Daliborom Andonovim poznatim Gruom, ja bih eto ukratko napravila jedan pomen našim željama, priča kao šta želimo u životu, sanjamo i nekad mi roditelji kad smo bili deca ili sad sutra da naša deca imaće neke snove. Ja sam imala neke snove koji mi se nisu ispunili, pa eto u kasnijem periodu ispunjavam neke od njih da nam nekako sreća dođe nekim čudnim tokovima i da nas spase. Večeras odaćemo da kažem neku pomen in memoriam Marijanu Juhasu koji je želao da postane pilot. Kao dečak. Preminuo je noseći tu želju sa sobom na onaj svet. Malo tužno. Žao mi je. Ali nekad roditelji iz straha i velike ljubavi budu u situaciji da prosto sputaju svoju decu da ostvare najveće snove. A život je jedan i ako ne ostvarimo najveće želje, nećemo nikada osjetiti tu snagu, tu jačinu iz srca da dišemo punim plućima. I večeras su sve te teme nekako povezane i diši i želje i ovaj mali utihli pilot. Pa ćete večeras čuti ovu poemu koju sam napisala kao autor, večeras ću vam pročitati par poema. Eto, to je bila neka moja želja da uplovimo u ovo leto. Utihli pilot. Sanjao sam nebeske visine, kao mali. Akademac, Taso. Taso, pali, nisu mi straha dali da poletim. Gde ćeš, sine, u visine? Tek ponekad snova tih se setim. Majko draga, nisi mi dala da poletim. Sada leti moja duša, u te iste vrag, visine. Dočekaj me, majko, tamo gore i kaži mi opet, mili moj, sine, nemoj. Kaži mi, majko, sad kad mi se raduje duša tvoja, vidiš, na kraju eto i tebe, želja da mine, ipak si poleteo, sine, u velike visine. Da, eto, nažalost, tužno, ali tako mora biti. Takav je život, tako se svi opraštamo, nažalost, i odlazimo. Ja bih pre nego što krenem dalje, da poslušamo jedan novi blok, pre nego što najavimo Grua, dve njegove kompozicije, vrlo lepe, koje sam ja večeras odabrala, jedna je Michelle i Biću tu, odnosno Biću tu i Michelle, pa ćemo se vratiti u studio.

I evo nas ponovo u studiju. Lila Ramonda, idemo dalje. Ja se izvinjavam zbog ovih eksplicitnih reči koje se koriste u tekstovima, ali nažalost, gru je bio takav i prosto pokretao je mase time. Sad ćemo nešto reći i o njemu. Dalibor Andonov, rođen je 8. marta 73. godine i preminuo je 9. septembra u nesreći, pošto je volao ekstremne sportove, kajt je bio u pitanju, 9. septembra 2019. Poznati kao Gru, bio je pionir, jedan od najuticajnijih izvođača srpske hip-hop scene. Često je nazivan ocem srpskog repa. Probio je hip-hop u mainstream medijima i ostavio je neizbrisiv trag svim svojim autentičnim ritmovima i tekstovima. Rođen je u Dimitrovgradu, a muzičku karijeru je gradio u Beogradu. Njegov album Gru 2 iz 1996. godine smatra se jednim od najuspešnijih izdanja u istoriji srpske muzike, odnosno i bivše Jugoslavije. Numere poput Biću tu, koje smo čuli, Petkom u dva, Šampion, Dali, Imaš prava i slično, postale su apsolutni klasici. Gru je također bio strastveni zaljubljenik u ekstremne sportove, kao što smo pomenuli, snowboarding, kite surfing, gde je i poginuo, nažalost, u Oluji koja je bila na Dunavu 2019. godine. A tragično je, znači, tu nastradao na Dunavu. Da bi mogli dalje, napravit ćemo jednu malu pauzicu i evo ja ću vam pročitati još jednu lepu poemu svoju, jednu divnu poemu. Da želite više, da sanjate više, a ova inspiracija je bila posebna za mene i evo, pročitaću vam sada poemu Želim. Ispunite mi svaku želju, ja nemam ih mnogo. Želim da sa vama igram kroz život celi, sve one igre koje donose radosti. Sve one snove da sanjam, koje moje nebo poje vašim rukama. Želim da sve to stane u jedan san. Da se budim sa osmehom na licu i željom u srcu. Želim, da želim vaše ruke na mojim obrazima, vaše slutnje na svom užarenom srcu i sve to želim sa vama. Jer nijedan osmeh ne boji moje nebo kao vaš. I jedan pogled, nijedan pogled, ne krade slutnje kao vaš. Želim. Želim vas blizu i daleko. Želim vas i kao nikog i kao nekog. Sve prošaputaću što može stati na dlan. Želim da nikuda i nikad ne odlazim i da vas nikad ne ostavljam. Eto, želite, sanjajte. Život treba da vam bude pun želja, pun snova, pun iluzija, pa i fantazija. Sve to čini drugu dimenziju. Čini da budemo bolji, da budemo osjećajniji, da upoznamo to naše unutarnje biće koje vapi da izađe negde iz nas. Mi ćemo sada nastaviti dalje sa muzikom i čućemo sada još numera od Grua. Prvo će biti Petak i biće samo seks, pošto smo tako počeli, nažalost. Krenut ćemo sa tim pesmama, pa ćemo se opet posle vratiti u studiju.

0: pari.
1: Sa ili bez?
2: Nekoliko pari.
3: Sestro, sestro, ja znam tvoju boljku. Tražiš biser za svoju školjku. U poslednje vreme prohtevi novi. Njeni snovi su samo olivni.

Ja vam spano u studio. Slušate emisiju Lila Ramonda na Radio Štat Filter. Vaša autorka Jasmina Omer Vasiljević. 20 godina karijere. Ni manje ni više, Gru je ostavio za sobom veliki pečat. I kako tokom saradnji sa najpoznatijim duetima koji je izvodio sa Nigor Montenigersima, Nigor, zatim tu su bili Ana Stanić, Ivana Peters, Leontina i mnogi drugi. Imaju i velikog uticaja na generacije poput Relje Popovića i ostalih novih generacija izvođača i svojim kultnim spotovima je također ostavio veliki utisak na publiku, koji su u nekim delovima rečeno i neponovljivi, baš što se tiče scenskog i reprezentativnog uticaja na ovaj publiku. Njegov rad beležio je 90. godine i povrh svih onih koji su 90. godina blistali na jugoslovenskoj sceni, Gru se ipak nekako isticao u svemu tom i zato se njemu najviše i pripisuje da je on otac i stvaralac hip-hopa i u samom regionu i da je njegov uticaj izuzetno veliki. Njegove godine, mislim te godine izolacije koje smo mi trpeli sankcijama potisnutim i jednim gde je taj narod preživljavao, obeležen je nekom vrstom te muzike koju je on stvarao, tim pesmama. I upravo je Gru najintenzivnije to opevao u svojim pesmama. Bio je jedinstven, poseban i slavan. Živeće je to, što kažu u našim srcima. Vođena time u njegovim pesmama, nažalost, žene su predstavljene crno, crno, crno. Ali evo ja sam eto da ublažim malo ovu dinamiku kojom smo krenuli, opet posvetili jednu pesmu ženama koje odavno nisu sanjale o sreći. To su znači one sve jadnice žene koje su bile, nećemo da kažemo žrtve, ali su bile mučenice u neku ruku, su žrtvovale sebe, ne bili tu neku ljubav, idealizaciju povedene time da svet ne može živjeti bez ljubavi, pa nisu bile u stanju da diferenciraju šta je ljubav, šta je patnja, šta je bol i da ljubav ne treba biti bol, bar ne u tom smislu da bude neizdrživo i da bude pitanje života ili smrti. Nažalost, i ja sam prošla kroz neke procese, pa samim time sam, evo, htela ovu poemu da približim vama, slušaoci moji dragi, i poema se zove Diši. Kada umre duša, rodi se nebo svetlije, nove nade zagrle tišinu, kada se rodi senka, pravi ti se da sanjaš, je uvek pametnije, jer san zakloni tminu. Kako da iskažem tuge moje? Kome da ih ispričam? Kad svi su nemi, gluvi i tihi, kome da ih na vez utkam? Kome da ih pobodem u vrtu želja? Moja istina ćuti, a svet se kobelja. Nisu slutnje zrnevlje koje niče u prazno, nisu obrazi kvasni potoci što branu otvore kasno. Nije nebo mirna luka, tužna pesma silovita, sve su tame utihnule, osta duša celovita. Biće svetlosti i ljubavi biće, nadaće se jutarnji povetarac kiši, opet sloboda otima razdor, diši ženo crna, opet diši. Diši. Da. Nažalost, Gru, ja sam ipak žena, a nisu sve žene onakve kako ti opisuješ u svojim pesmama. Nije to kritika, to je samo eto mala digresija. Prije nego što nastavimo dalje, razmišljala sam da krenemo sa još jednim blokom. I neka to bude opet Gru i neka bude srce i tamo gde si ti.

želim nikad, nećeš reći ne. Next time, Maria Blancina's Marshall.